Emre bi duye na oni frani bia na na ni afra na osati kwanche na osresra die oni frani ni ya frani batine na sani frani no na osati kwanche na osresra die no na ni pa ni se obetna ho akwawiye na emre bi duye e ma ohini yesu du ho no sani frani tie mu ka se ohini ba david ba hu mbo na jesus jemu Etin ani mani frani no osa bese sign e wote bia fofrom na nipa ni bi hu no no omaka se ah enya kwa we no na nani afra no ano tin kwanche sa sresrade no le bi si ayo no e bi su ka se eni wono na wo jina di awade ho adanse mo mu hu se ayo no na awade aye ne sa ti se awade agi se ni frani na hu se wo so ade bia aye nchechire ye I am a near Ada or Babra Bosono, a radibus son of Robert Jiwa Frimu. Hey!